痛そう、痛怖い、いや、痛まい、あおぴとく、痛まい、あんわい、まきゃさい、まきゃご、かわい、いや、メロン、いや、ほたん、ゆた、にゃあん、あおいた、うむ、